Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo kafa Granda Roma 500 grama 12,45, Tonito sladoled 1 litar 4,95, Eurocrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Prognozi vremena sa našim prijateljima iz Hemofarma. Indeks kvaliteta vazduha je dobar u Banja Luci, Prijedoru, Bijeljini, Trebinju, Mostaru, umjereno zagađen u Doboju i Sarajevu i Tuzli, nezdrav za osjetljive grupe u Zenici. Temperatura u Banja Luci je 36 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, vjetar jugozapadni 1 metar u sekundi. U Sarajevu je 32, u Neumu i Zenici 33, 34 stepena u Prijedoru, Trebinju, Tuzli, u Bijeljini, Doboju 35, u Mostaru je 36 stepeni. Do kraja dana ostaje sunčano toplo, uz umjerenu oblačnost i dnevnu temperaturu od 31 do 38. Sutra u nedjelju 6. septembra sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnju temperaturu od 14 do 20, a dnevno od 26 do 32, u Hercegovini do 37. U ponedjeljak 7. septembra sunčano, jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 27 do 33, u Hercegovini do 37. U utorak 8. septembra sunčano, toplo, jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 31 do 37 stepeni.
1: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.